इति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्तिश्रृङ्खलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालकविनिर्माणस्य वैश्विककेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माणकेन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्तिश्रृङ्खलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्तिश्रृङ्खलासम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशोभूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणम्

0: 50-plus companies participating in their pavilions. South Korea, many European countries, Netherlands is there, Sweden is there. And overall, the response is very good. The country roundtables are basically showing that the companies from those countries can expand their work. The governments are supporting that. And looks like it's going to be a very good journey ahead.
1: Several MOUs were exchanged and new collaborations announced at SEMICON India 2026 in the presence of Mr. Vaishnaw. The government has relaxed the sugar stockholding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. The relaxation is subject to the condition that the quantity of stock held beyond the existing 15 days limit shall be sourced exclusively from sugar imported under Advance Authorization Scheme and Tariff Rate Quota. Hindustan Aeronautics Limited handed over light combat aircraft Tejas final operational clearance, twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. Defence Minister Rajnath Singh presided the handing over ceremony. The public sector aviation manufacturer HAL handed over two LCA FOC trainer aircraft to IAF, four Dhruv next-generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Defence Minister named HTT-40 as Ankur. The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rajinagar on the 6th of next month under new identities. And that is the end of this news bulletin.
2: इदं आकाशवाण्यः दिल्लीकेन्द्रमस्ति. संस्कृतवार्ता इति कार्यक्रमान्तर्गतम् अद्य भवन्तः संस्कृतसाहित्ये पर्यावरणसंरक्षणम् इति विषयम् आधृत्य वार्तां श्रोष्यन्ति. वार्ताकारः सतीशकुमारशास्त्री. यदा वयं पर्यावरणम् इति शब्दं शृणुमः तदा केवलं वृक्षः, नद्यः, पर्वतः, वनानि इत्येव न स्मरामः, अपि तु सम्पूर्णं जीवनचक्रम् अस्माकं मनसि उदेति. यत् अस्मान् सर्वतः परिवेष्टयति, यत् अस्मभ्यं प्राणान् ददाति, यत् अस्माकं जीवनस्य आधारभूतं तत्त्वमस्ति, तदेव पर्यावरणम्. यदि पृथिवी न स्यात् कुत्र वसेम, यदि जलं न स्यात् कथं जीवेम, यदि वायुः दूषितः स्यात् कथं श्वसेम. अतः एव उच्यते, प्रकृतिः रक्षति रक्षितः. यः प्रकृतिं रक्षति, प्रकृतिः तं रक्षति. भारतीय संस्कृतौ प्रकृतिः केवलं भौतिक संसाधनं नास्ति, सा चेतनामयी पूज्या मातृस्वरूपा च अस्ति. अस्माकं ऋषयः प्रकृतिः उपभोग्यवस्तुं न मन्यन्ते स्म, ते ताम् उपासनीयाम् अमृतधारामिव पश्यन्ति स्म. भारतीय संस्कृति जैवविधतां जीवनस्य अनिवार्यतत्त्वं मन्यते. वृक्षः प्राणवायुम् उत्पादयन्ति, नद्यः जीवनं वहन्ति, पर्वता वर्षाजलस्य स्रोतांसि रक्षन्ति, वनानि वर्षां जनयन्ति, पशुपक्षिणः प्रकृतेः सन्तुलनं धारयन्ति. एतेषां सर्वेषां संरक्षणेन एव पृथिव्याः सन्तुलनं सुरक्षितं भवति. माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या इति वेदवचनम्. अर्थात् भूमि अस्माकं माता अस्ति, वयं तस्याः पुत्राः स्म. कियत् महानुभाव, यदि पृथिवी माता अस्ति तर्हि तस्याः दोहनं कथं, तस्याः विनाशः कथं, तस्याः प्रदूषणं कथं स्वीकर्तुं शक्यते. वेदेषु पर्यावरणं सन्तुलनस्य अद्भुत दर्शनं दृश्यते. ऋषयः पञ्चमहाभूतानां समन्वयमेव जीवनस्य मूलं मन्यन्ते स्म. पृथिवी, आपः, तेजः, वायु, आकाश. यजुर्वेदे तु प्रार्थयते, ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं, शान्ति पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरौषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्ति इत्यादि. अयं मन्त्रः वस्तुतः पर्यावरणीय सन्तुलनस्य वैश्विक घोषणापत्रम् इव अस्ति. संस्कृतसाहित्ये वृक्षाणां गौरवम् अनुपमम्. वृक्षाः न वदन्ति किन्तु जीवनं ददति, न याचन्ते किन्तु फलानि ददति, स्वयं तप्त सूर्यतापं सहन्ते, परान् छायया रक्षन्ति. कालिदासादीनां संस्कृतसाहित्यकाराणां दृष्ट्या पर्यावरणसंरक्षणं. महाकवि कालिदासः संस्कृतसाहित्यस्य प्रकृतिकविर् इति प्रसिद्धः. तस्य काव्येषु प्रकृतिः केवलं दृश्यसौन्दर्यस्य विषयः न, अपि तु मानवजीवनस्य सहकरी, प्रेरिका, जीवनदायिनी च.

अस्ति। मेघदूते मेघ केवलं दूतं न अपितु लोकहितकारी जीवन पोषक जलवाहक च अस्ति। सः पर्वतान् वनानि नद्य उपवनानि ग्रामान् नगराणि च सिञ्चन् सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारः भवति। ऋतुसंहारे षड् ऋतूनां मनोहर वर्णनेन प्रकृते परिवर्तनशीलता जैव विविधता पर्यावरण संतुलनं च सुन्दरतया निरूपितम् अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतले आश्रम जीवनस्य वर्णने वृक्षः लता हरिणा मयूरः भ्रमरः कोकिला मानव जीवनस्य अभिनंगात्वेन चित्रितः सन्ति। शकुंतला लता स्वश्रीवत् सिञ्चति मृग शावकान् पुत्रवत् पालयति वनस्य प्रत्येकं प्राणिनं स्वबान्धवमिव मन्यते। महाकवि कालिदासः प्रकृति वर्णने अप्रतिमः आसीत्। मेघदूते मेघ दूतः भवति सः पर्वतान् नदीन् वनानि पुष्पित प्रदेशान् च लङ्घयन् गच्छति। तत्र प्रकृतिः निर्जीवः नास्ति सा स्पन्दमान जीवनम् अस्ति। ऋतुसंहारे ऋतूनां वर्णनं केवलं साहित्यसौन्दर्यं न अपितु जैविक संतुलनस्य दर्पणमस्ति। अतः कालिदासादय संस्कृत साहित्यकारा स्पष्टतया शिक्षयन्ति यत् मानवः प्रकृतेः स्वामी न अपितु रक्षकः अस्ति। यदि वयं वृक्षान् रक्षाम वनानि संवर्धयाम नदीन शुद्धा धारयाम पर्वतान् संरक्षाम पशु पक्षिण न हिंसयाम जैव विविधतां च पालयाम तर्हि एव मानव जीवनं सुखमयं स्वस्थं समृद्धं च भविष्यति। अतः सर्वैः सह संकल्पः करणीयः। पर्यावरण संरक्षणं राष्ट्र संरक्षणं प्रकृति सेवा मानव सेवा। पर्वतः अपि संस्कृत साहित्ये पूज्यः सन्ति। हिमालय देवतात्मा इति कालिदासेन वर्णितः अस्ति। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय न केवलं पर्वत अपितु नदीनां जनकः औषधीनां निधि वन्यजीवानां निवास भारतस्य गौरवचिह्नं च अस्ति। संस्कृत साहित्ये पशु पक्षिणामपि संरक्षणस्य महान् सन्देशः दृश्यते। मयूरः हंसः चक्रवाका कोकिलः भ्रमरः गजा सिंह कपय गवयादय प्राणिनः प्रकृते अविभाज्याङ्गानि सन्ति। किं सुन्दरमुक्तम्। भारतीय संस्कृत साहित्ये वृक्षाणां महत्त्वम् अत्यधिकम् अस्ति। शास्त्रे सूच्यते छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। अर्थात् वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति परेभ्य छायां ददति फलानि अपि परोपकारार्थं ददति ते सत्पुरुषवत् भवन्ति। अतः एव शास्त्रे उच्यते दशकूप समावापे दशवापि समोहृद दशहृद समपुत्र दशपुत्र समुद्रमः। एकः वृक्षः दशपुत्र समः कथितः किं कारणं। यतः वृक्षः केवलं कुटुम्बं न अपितु सम्पूर्ण लोकं पोषयति। रामायणे वनजीवनस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। श्रीराम वनवासकाले वनं न केवलं निवासस्थानत्वेन स्वीकरोति अपितु वनस्य प्रत्येकं जीवम् आदरेण पश्यति। चित्रकूट दण्डकारण्यं पञ्चवटी पम्पा सरोवरम् इत्यादय प्रदेशाः प्रकृतिसौन्दर्यस्य तथा जैव विविधताया उज्ज्वला उदाहरणानि सन्ति। वनानि मानवस्य शत्रवः न अपितु जीवनस्य आधारः इति सन्देशः रामायणात् प्राप्यते। रामकथाया जीवन्तः पात्राणि सन्ति। रामः वनं न हिंसति अपितु तेन सह सहजीवनं करोति। एषः सन्देशः स्पष्टः। मानवः प्रकृतेः स्वामी न सहचरः अस्ति। महाभारते अपि वनसंस्कृति प्रबलरूपेण दृश्यते। पाण्डवाः वनवासे प्रकृते समीपे जीवनं यापयन्ति। पाण्डवानां वनवासः केवलं दुःखकालः न अपितु प्रकृति समीपे तपः संयमः पर्यावरणसम्बद्ध जीवनस्य आदर्शः आसीत्। आश्रमेषु ऋषयः पशुपक्षिभिः वनस्पतिभिः औषधीभिः सह समन्वयेन जीवनं यापयन्ति स्म। अतः सर्वं पर्यावरणीय समृद्धे प्रतीकं भवति। महाभारते प्रसिद्धं वचनमस्ति अहिंसा परमो धर्मः। भारतीय परम्परायां नदीनां पूजनं विशेषरूपेण दृश्यते। गंगा यमुना सरस्वती सर्वा मातृरूपेण पूज्यन्ते। कुत यतः जलमेव जीवनम् आपो हिस्ता मयो भुवस्ता तेन ऊर्जय दधातन महेरणाय चक्षसे। इदं वेदवचनम्। अर्थात् हे जल त्वम् आनन्ददायिनी असि जल विना जीवनं नास्ति। अतः जल संरक्षणं धर्मः अपि कर्तव्यम् अपि। भारतीय संस्कृतौ अश्वत्थ वट वृक्षः तुलसी वृक्ष पूजनस्य परम्परा पर्यावरणीय बुद्धे प्रमाणमस्ति। अश्वत्थ वट वृक्षः तुलसी निम्ब एते सर्वे के

0: केवलं धार्मिकप्रतीका न अपितु जीवनरक्षकाः। अद्य विज्ञानं यत् वदति तदेव अस्माकं ऋषयः सहस्रवर्षपूर्वमेव अवदन्। किन्तु दुःखस्य विषयः अयम्, आधुनिकसभ्यता विकासस्य नाम्ना विनाशमार्गे धावति। वनानि छिद्यन्ते, नद्यः मलिना भवन्ति, वायुविस्मयः जातः, भूमि रसायने क्लिश्यते। यत्र कदाचित् कोकिलानां कूजनं श्रूयते, अद्य तत्र यन्त्राणां कोलाहलः श्रूयते। प्लास्टिक दूषणं, ध्वनि प्रदूषणं, जल प्रदूषणं, वायु प्रदूषणं, एते सर्वे मानवकृताः सङ्कटाः। अत्र स्मर्तव्यम् ईशोपनिषदः वचनं, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य शुद्धनम्। संयमेन भोग करणीयः, लोभ सर्वनाशस्य कारणं, मानवस्य अतिलोभ एव पर्यावरण विनाशस्य मूलकारणम्। अतः वयं किं कुर्मः? वृक्षारोपणं केवलं भाषणं न, कार्यम् आवश्यकम्। एकः जनः प्रतिवर्षम् एकं वृक्षं रोपयेत्। विशेषतः विद्यार्थिनः अस्मिन् क्षेत्रे महत्वपूर्णा भूमिकां वहन्ति। बालकाः यदि प्रकृतिप्रेम्णा शिक्षिताः भवन्ति, भविष्ये पृथिवी सुरक्षिता अस्ति। संस्कृतसाहित्यस्य महान् सन्देशः अस्ति, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। अतः सर्वे मिलित्वा संकल्पं कुर्मः, न वृक्षच्छेदनं, न जल प्रदूषणम्, न प्लास्टिक प्रदूषणम्, हरितं स्वच्छं सुरक्षितं भारतम्। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, माता रक्षिता चेत् पुत्रः रक्षितः, पृथिवी रक्षिता चेत् मानवता रक्षिता। एषा सिद्धान्तः सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणस्य आधारः अस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तं संस्कृतसाहित्ये पर्यावरण संरक्षणं विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् सतीश कुमार शास्त्री। अनेनैव सह कार्यक्रमेव एषः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण भूटानस्य विकासात्मक प्राथमिकतानां कृते भारतस्य पूर्ण समर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीय सहयोगस्य उभयहितसम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य सान्निध्ये HAL संस्थानेन भारतीय वायुसेनायै तेजस LCA अथ HTT-40 प्रशिक्षक विमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबनगढ चान्दूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्ग निर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 390,400,000,000,000 परियोजना स्वीकृता। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुलमात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेकबॉल क्रीडिकया क्विंजी जोवाकिम डिसूजा इत्यनया उपान्त्यचक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढीकृतवान्। 16-18 सितम्बर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉ जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिम्पो DN धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान्, परस्पर हित सम्बद्धान्, क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा UPI आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतम्, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉ जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्।

0: केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरुनगरे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायु सेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं एचएएल भारतीय वायु सेनायै द्वे एलसीए एफओसी प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं एचटीटी 40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 एलसीए योद्ध विमानानां सहैव एफओसी प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासनयुक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामन्त्री केरलम् राज्यस्य कोच्चिनगरे वन एपिक मैनिस्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनाम् उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेलमार्गस्य मुकुटबन गडचन्दूरनगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटरमितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेलविभागेन 93,400,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रादूरतायाः परिवहनसमयस्य तत्सम्बद्धव्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धामानिकगढखण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिकमार्गोऽपि प्रददाति, येन वस्तुपरिवहनम् इतोऽपि सुगमं भविष्यति। भारतीय रेलविभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेलखण्डस्य कृते 97,400,000,000 रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्रराज्ये रेलक्षमता संवर्धनार्थं रेलपरिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जतीति खण्डः पनवेल चौक कर्जतीति मार्गस्य भागः अस्ति, यत् यात्रिणां वस्तुपरिवहनस्य च महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन रक्तसागरक्षेत्रे वर्धमानां सुरक्षा विषमिकामालक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रदर्शिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलने एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रददता विदेशमन्त्रालयस्य आधिकारिकप्रवक्त्रा रणधीरजायसवालेन विज्ञापितं यत् भारतेन सऊदी अरबदेशस्य सार्वभौमक्षेत्रे विशेषतः नागरिकाणाम् आर्थिकसम्पत्तीनां चोपरि कृतानाम् आक्रमणानां दृढं खण्डनं कृतम्। तेन प्रतिपादितं यत् पवित्रमक्का नगरीं लक्ष्यीकृत्य संजातस्य आक्रमणप्रयासस्य अनन्तरमपि भारतेन आधिकारिकं वक्तव्यं निर्गतमासीत्। भारतीययुद्धपोतेन सह पाकिस्तानीय नौसेनापोतस्य परस्परं संघर्षविषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन स्वकीय प्रतिवादस्य उत्तरत्वेन पाकिस्तानेन दत्तस्य प्रत्युत्तरस्य संज्ञानं गृहीतम्। सः पाकिस्तानेन कृतान् सर्वान् मिथ्यारोपान् अपेक्षाञ्च सर्वथा अंगीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।